Četiri žene koje sviraju rock and roll, band se zove Jules and the Rollers, pesma se zove I Don't Know, reč je o rock and roll bandu iz Los Angelesa, ženski rock and roll band kvartet koji je inspirisan, kao što ste čuli, rock and rollom, riffovima iz 70-ih, ali onako sa punk energijom. Ovaj band se pojavio 2023. godine, najpre sa jednim EP-em koji je imao pet pesama, taj EP se zove Is This Where the Party Is, i taj EP je bio onako malo više garažni rock and roll, sada su najavile da im izlazi debitantski album, i to 26. juna ove godine. Album se zove Dirty Little Rock'n'Roller. Kao što rekoh, devojke su onako najviše inspirisane tim nekim rock i glam rock zvukom njujorškim, na primjer, to možemo tako reći, tokom 70-ih, sa onako dosta punk energije, i kao praktično svoju najveću inspiraciju naravno navode Debbie Harry i Joan Jett, pa sam zato odabrao da odmah nakon njih slušamo saradnju upravo te dve legendarne rockerke, Blondie, Doom or Destiny, saradnja sa Joan Jett.

12 časova i 10 minuta, ponedeljak 15. jun 2026. godine u emisiji Unutrašnja emigracija posvećen je kako novim singlovima, tako i pesmama koje su inspirisale te singlove, pa smo tako slušali klasik grupe Who, I Can Explain, band koji je inspirisao dva prethodna benda koji smo slušali, a to je Prism Shores, kanadski band, i njihova pesma I Didn't Mean to Change My Mind i Uni Boys I Don't Wanna Dream Anymore, američki sastav. Oba benda power pop žanra su ove godine objavili nove albume. Evo još jednog novog power pop dragulja, The Speedways, poznati londonski power pop band koji, moram priznati, sam slušao već ranije. Grupa koja je 2018. godine osnovao pevač i gitarista Matt Julian, koji je i glavni autor u ovom bendu. Bend je objavio nekoliko baš onako do it yourself divnih albuma: Just Another Regular Summer, Radio Sounds 2024. godine i jednu kompilaciju koja se zove Triple Platinum, a ove godine su objavili dva jako interesantna singla. To oni objavljuju onako na singlicama, na vinilima, i to za pesme Luna i pesmu I Shouldn't Have Tried to Live Without You. Oni su upravo za ovu godinu najavili da će se uskoro pojaviti njihov novi album, i to u drugoj polovini ove godine, a mi ćemo sada slušati jedan od ta dva singla koji sam vam najavio. Dakle, odlična power pop svirka, The Speedways i I Shouldn't Have Tried to Live Without You. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija.